0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Den beste underholdningen den finner du forhåpentligvis på Gjerradioen. Da må vi vandre videre, skal vi ikke bare gjøre det? Det akkurat det vi skal, vet du. Og da lurte jo vi på Titanic, hva tid det sank, og det var vel 1912, var det ikke det?
2: Ja, og det har høres kjent ut.
1: Ja, det gjorde det.
2: Mm.
1: Og de som har noen remedier derifra, de har jo tjent gode penger på dem. Det finnes noen remedier som jeg har sett bilder av en billett.
2: Jaha.
1: Så har blitt solgt for en haug med penger.
2: Ja, sånn er det.
1: Ja.
2: Mm.
1: Så det var jo så.
2: Mm.
1: Men da går vi videre, gjør vi ikke det?
2: Det må vi.
1: Da var det Elvis Presley en gang til her, var det så?
2: Nei, nå skulle vi jo ha Rita Fortland.
1: Ja, det var det vi skulle, vet
2: du. Ja, må ikke glemme hun.
1: Nei, må vi vel det da. Da må jeg få hjelpe den, vet du.
2: Mm.
1: Ja, og da var det hjem langt mot nord.
2: Ja, og da var det Else Jermstad Solheim som ønsket seg den.
1: Den må vi få med oss, ja. Hun Rita, hun med det nervøse trekspillet sitt, ja. Vi får håpe at hun var klart å kurere det.
2: Ja.

Rita Fortland, hjemlangt mot nord var jo dette her. Vi vandrer videre, vi må jo ha et spørsmål til, skal vi ikke ha det? Altid hyggelig å høre ifra dere, og vi har lest opp trekningslister, så kan vi ha et par spørsmål for det. Altid hyggelig å høre ifra hver en av dere, så det er jo bare det fortsette å ringe inn og skrive til oss, og alt dette her. Og da skal vi vel ta noe som vi har snakket om tidligere. Eli Hagen. Det er jo en dame vi kjenner, eller vet om, de aller fleste av oss. Det er vel fruen til den godeste Carl Iver. Og vi skal tilbake til det som vi snakket om for noen måneder tilbake siden på radioen her. Og jeg tror sannelig at det var meg og Reidar som hadde det temaet der oppe den gangen. Og det var da når hun skulle kjøre for å komme frem tidsnok, tok feil, kjørte ned trappene. Med den forferdelsen det måtte medføre, det gikk jo godt. Og hun fikk politiet på døra til kontroll etterpå, men alt var all right. Det var en tåkete kveld, sikten var elendig, og kona bomma og kjørte ned slåstrappene. Så sånn var det. Men, vi skal ha tak på årstallet. Ja, kan vi huske hva årstall dette var? Vi lurer på det. Ja, klarer vi det, så er vi gode. Dette har vi jo vært borte i før, både Eli Hagen og årstall og full pakke. Så her er det jo bare å legge den lille gråa i blød, så har vi svaret på det. Da må det være Elvis Aaron Presley sin tur med melodien Ask Me.

Just Ask Me, og det var jo Gunnar Risa som ønsket seg den. Det var det, vet du. Og det klart, vi lurer jo litt på Eli Hagen og den her kjøringen hennes, og så var det årstall. Det lurer vi litt på. Så har du kontrollen på det, så gir du en liten lyt ifra deg. Det gjør du. Vi vandrer videre. Da turen kommet til Elisabeth Lode, Stavanger-kammeratene, fineste som finnes.

Og det var jo da rett og slett Stavanger-kammeratene det et ønske fra Elisabeth Lode. Og så var det Smokey. Ønsket seg en sang, og han har lyst til å dele ut noen roser, og da er det 5 røde roser til deg, og da er det jo Roland Sedermark.

0: Og da sier vi takk til Roland Sødermark for de fem røde rosene. Da får vi bare fordi vatten jo før, jo heller, så ligger vi du alle godt an, gjør vi ikke. Da er turen rett og slett kommet til Hans Røken. Og da var det jo country-legenden George Jones som jeg skal lytte til. Og han lurer på hvem skal klare å fylle de skoene. Det lurer han på.
1: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes.

Og det var George Jones det. Ja, klokka den botla jo og går den, hvor langt den var kommet midt I natten nå, det jo 7. juni, det har jo blitt søndag, du all verden. Og I Sandnes det 11 grader, der delvis skyet. Og sola den går ned når klokka nei, står opp når klokka 04.29. Ja, da begynner det å lysne igjen, du all verden. Vi må jo vandre litt videre, skal vi gjøre det, det gjør vi. Og da det Gladys Lide. Da det Thomas som på gang. Og da heter melodien på røde roser, alle tårer. Vi blir ikke helt ferdige med rosene våre I dag, gjør vi det, men det gjør egentlig det. Roser det herlige blomster. I alle fall når de røde.

0: My boy, lollipop, du all verden, er det ikke herlig at vi har en radio hvor vi kan sitte og lytte til fine musikk sånn midt I natten? Det jo manna for kropp og sjel, det det ikke det med herlige gode musikk? Og vi går videre. Da ble vi sultne, vi har snakket litt om flesk og duppe tidligere I kveld. Nå det på tide at vi hiver inn på litt nattmat, det ikke det? Og da skal jo Plumbo hjelpe oss med det. Og det var da ønsket det rett og slett ifra Per Ivar Feiling. Med flesk og duppe.
1: Faen I helvete, de har ikke flesk og duppe!

Det var Bonnie Tyler og Fools Lullaby. Da må vi vandre videre. Vi må jo det. Da det Helene sin tur. Morgan Wallen, Love Somebody. Det den vi må plukke med oss nå midt i natten. I det klokken nærmer seg 3 med raske steg. Du all verden, hvor ble timene av? Vi kan jo bare lure. De forsvinner som dukk for sola. Men i alle fall, her kommer Morgan med Love Somebody, og det var Helene som ønsket seg det.

Og det var jo da Gluntande, et ønske fra Carl Aamodt. Og mens vi innom Gluntan, så fikk jeg det for meg at hvorfor kan ikke jeg også ringe til meg selv og ønske meg en melodi, og det har jeg gjort. Og jeg fant ut at jeg var ganske enig med meg selv i det. Jeg liker godt sang og musikk, hvor teksten kan gi oss noe. At det er mening i teksten. At man gjerne kan ha det til ettertanke. Og det er det i denne her som jeg setter stor pris på ifra Gluntan. Og jeg ber jo deg der i heimen, lytt godt etter teksten. Og så la meg håpe at dette her kan gå i oppfyllelse. Melodien ifra Gluntan, den heter jo noe så tragisk som Sannhetens øyeblikk. Og den er ønsket av Alf. Er det deg etter? Ja, det var vel den når jeg kom, og da er det vel det fortsatt.

som en drøm alt jeg så. Var de fiender, de fattige små? Fremmede vel, men mennesker som oss. Soldat, gjør din plikt. Hold deg kald, ikke svikt. Like sart nå, se deres hat.

Og det var sannhetens øyeblikk det med Gluntan, ja. En sterke historie dette her, det var jo det sånn på dampen. Men livet kan jo være sterkt til tider, det kan det. Da vi kommet så langt at vi jo rett og slett på den siste melodien. Det Ronny Nergård som da har ønsket seg den, og da det Anne Fagermo og Dag Erik Oksvold. Med Judge Tenderly of Me. Ja, kveldens aller siste ønskemelodi, den kom i din vei. Hva gjør du nå?

Du sto alverket som han sa, det var jeg som sa det, det var jo lektor P.T. Tørdal I Stumpa som hadde den geniale uttalelsen der. Alt en inne, det denne nattsendingen her også. Og beklageligvis, vi kunne gått så det lenger, men nå det jo over for denne gang. Vi håper dere har hatt en hyggelig fredagskveld og lørdagskveld I lag med oss her på radioen. De som har vært her I dag, det har jo vært meg, og så har det vært Hulda, Tone og Jon. Da det ikke så mye mer å si enn at jeg ønsker hver en av dere en riktig flott helg I videre. Sove godt, drømme om noe herligt, nyt livet, ta vare på hverandre. Og igjen hør, det vil det jo også bli, og det jo neste fredag, fra cirka 23.00, når man ferdig å spille bingo. Ha en glimrende uke, kos dere. Natti, natti.

Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: brons er rett og slett uslåelig-utiliteten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Hansen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
1: Er det der Knibla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga
2: også. Ja, og så er det streetfood fra Forthausen, der er Fusion Taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja. Glad og muntre når vi møter deg.
3: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

heisen. Dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen under båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Game, random.

0: bronser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Kapron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble i dag pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død i boligen sin i går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han er drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene er fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og er alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde er fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene forlatt det på VG.

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: kabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning, og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Kabron foran Just Like Heaven, deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

Her VG-nyhetene. USA har skutt ned flere iranske droner ifølge USAs Midtøsten-kommando truet de iranske angrepsdronene den internasjonale skipstrafikken I Hormuzstredet. Natt til I går skjøt USA ned fire angrepsdroner og angrep iranske radaranlegg ved det viktige stredet. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet I Oslo I natt. Flere forbipasserende ble vittner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg en rekke mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. Tre personer fløyet til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Storstein I Skjervøy I Troms I går kveld. En av dem fremstår som livstruende skadet. To av de involverte under 18 år gamle, mens den tredje I 20-årene. Norges treningskamp mot Skottland I morgen avlyst på grunn av skader I den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig I North Carolina. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: I går ble det kjent hvem som utgjør deltakerlisten til høstens sesong av Forræder på TV 2, og blant de 23 deltakerne så finner vi en kjent Rogaland-profil. Vi heier på våre egne, og når Forræder starter i august, så heier vi på Tonje Gilje fra Hommersåk, eller fra Sandnes Tonje, som noen skriver. God morgen!
1: God morgen!
0: Men du er Hommersåk-jent, du ikke det?
1: Jeg fra Hommersåk, men jeg har også bodd på Høle og litt på Sandnes også, så litt sånn overalt.
0: Just, det voldsomt, så du har vært rundt forbi Rogaland. Høle og Hommersåk, nesten det samme, men hva er den største forskjellen fra å bo på Hommersåk og bo på Høle?
1: Altså, det jo en halvtimes kjøretur, og så det jo bare fra det ene landet til det andre, men jeg på en måte en bondejenta da, kan du si.
0: Ja. Hvordan bruker du den til når du skal være med i Forræder? Kan du dra med noe fra bondelivet inn til Forræder?
1: Åh, kanskje litt sånn ydmykhet, kanskje. Jeg bare en liten jente fra landet. Kanskje jeg kan gå litt sånn under radaren. Ja. At jeg jo bare en søt bondejenta, på en måte. Ja. Nei, jeg vet ikke. Men jeg stolt av å være fra Sandnes, det jeg.
0: Det godt. Du, jeg holder på å si gratulere med at du nå har kommet ut. Det hadde vært vanskelig å holde det skjult for dine nærmeste.
1: Vet du hva, det har vært så vanskelig. Jeg har hatt munnkurv nå i snart et år. Det jo en stund siden vi spilte det inn. Så det har vært veldig vanskelig og veldig deilig nå endelig kunne snakke om det.
0: I ett år, hva tid var det dere spilte det inn?
1: Det var sist høst.
0: Jøss, yes, det er så lenge å si.
1: Mm.
0: Det skal klippe så mye, altså. Det forteller meg at det er en veldig bra sesong i vente, altså.
1: Du, det det kan jeg garantere.
0: Og vi kan jo ikke spørre deg så mye, vi skal ikke gjøre det heller, men vi har jo sett på deltakerlist, og min venn Mari Kjellbæk, han er med. Var det noen av de andre deltakerne som overrasket deg mest, eller som ja, viste særlig inntrykk for deg?
1: Jeg ble veldig glad når Unni Lindell var der inne. Og jeg kan jo ikke si noe om hvordan det går, men Det jeg kan si var at det var en kjempestor overraskelse for meg å se hun der, og meg og hun ble jo kjent i en annen reality før Forræder. Så det var en skikkelig, skikkelig positiv overraskelse, og jeg ble veldig, veldig glad for å se hun. Så det var gøy, og så ble jeg jo kjent med masse nye folk, og så det en del NRK-profiler der som var veldig fint å se. Da følte man seg litt trygg med en gang.
0: Mm. Ja, du programleder og gamer kjent fra blant annet Flipklipp, og det at du en gamer, altså tror du hva skal jeg si, tror du at gamerbakgrunnen din har gitt deg noen fordeler med spillet inn i Forræder?
1: Jeg tror definitivt det har gitt meg noen fordeler. Det jo, jeg har jo ekstremt mye konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med et gameface på, men jeg jo kjent. Altså, jeg jo ikke kjent for å være særlig god i strategispill eller bløffespill, for man har jo spilt masse Among Us, for eksempel, som et spill hvor du skal skjule rollen din, eller finne ut av hvem som er imposter. Og så har jeg spilt masse One Night Werewolf og andre bløffespill i forberedelse til Forræder, som jeg egentlig ikke har gjort det så veldig bra i, så jeg går jo inn der veldig, veldig nervøs. Men jeg har veldig fokus på oppgaven, og jeg har dritlyst til å gjøre det bra, og jeg har drithøyt konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med liksom gamingbakgrunnen min og bruker den for alt jeg kan.
0: Tonje, du blir med oss litt til. Tonje Gilje altså fra Hommersåk, med i den sjette sesongen av Forræder, som har premiere i august.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: Mer med oss lokale Tonje, Tonje Gilje, som bor i Oslo, men fra Hommersåg. Hun blant deltakerne som skal være med på Forræder når den starter på TV 2 i august. Og Tonje, hvis jeg hadde spurt deg for 2 år siden, altså 1 år før du visste at du skulle være med i Forræder, om du ville vært lojal eller forræder, hva hadde du da svart hvis jeg spurte om dette for 2 år siden?
1: Ja, jeg tror jeg hadde gjort det best som lojal, og jeg mest lojal som vesen. Men derfor det enda gøyere å si at jeg vil være forræder, fordi det bare virker veldig gøy.
0: Ja, det godt svar.
1: Og liksom utfordre seg selv på den måten. Så jeg tror jeg hadde svart forræder, at jeg vil være forræder, men det sikkert lurest å være lojal. Det nok det jeg hadde svart.
0: Er du spent på å se deg selv nå, så du vet hva som skjedde?
1: Jeg veldig spent, og jeg gleder meg litt og gruer meg litt. Det jo et sted hvor følelsene virkelig får kjørt seg, så jeg tror ikke det bare, jeg ikke nærmest som kan stille meg bak påstanden om at man blir litt gal der inne.
0: Det har vi sett fra de andre 5 sesongene. Helt til slutt, uten å selvfølgelig røpe noe ting som helst, hva gleder du deg mest til at folk skal se?
1: Jeg håper at jeg kan vise en litt annen side av meg selv. Jeg tror følgerne mine forventer at jeg skal være veldig vimsete, og altså veldig sånn, kanskje litt naiv og vimsete. Så jeg håper at de får se en litt ny side av meg, hvor jeg skruer på litt da, og blir med på spillet alvorlig da.
0: Herlig. Vi gleder oss veldig. Du skal ikke hjem til Hommersåg og Sandnes i sommeren da, Tonje?
1: Du, det må jeg se om jeg har tid til. Jeg var en tur i mai, så da fikk jeg vært litt hjemme og hilse på folk. Jeg var i konfirmasjon, men om det blir i sommer, det vet jeg ikke. Jeg har en veldig, veldig travel sommer og høst foran meg. Men jeg skal få prøve å ta en helgetur, altså det må jeg jo gjøre.
0: Spennende. Det noe du kan røpe av ting vi kan se deg på i løpet av høsten, utenom forretter selvfølgelig?
1: Nei, det blir forræder, og så skal jeg bare legge ut masse YouTube-videoer, og du finner meg på sosiale medier, så det der jeg kommer til å være. Jeg kommer til å være en innekatt, en internett-innekatt denne sommeren. Jeg har planer om å være tilgjengelig for følgerne mine.
0: Så du skal ikke flytte hjem med det første heller?
1: Nei, jeg må jo skuffe deg der. Det blir nok Oslo på meg en tid fremme. Jeg trives veldig her og har mye jobb, så da gir det mening.
0: Du gjør det. Høle, har man så forventet litt til at du kom hjem i de traktene der?
1: Ja, men jeg veldig, veldig glad i bondelandet på sånn, så ja. Det er hjertet mitt altså.
0: Det er godt å høre. Tonje, tusen takk for praten. Vi gleder oss masse til å se deg på TV fra og med augusta når Forræder har premiere.
1: Yay, jeg går.

her VG-nyhetene. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige I budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid. I dag klokken 8 møttes partene igjen til det første felles møtet siden I går formiddag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter på overtid I dag. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Over 1800 butikkansatte kan gå ut I streik dersom partene ikke blir enige. I USA minst 12 mennesker såret, to av dem kritisk etter å ha blitt skutt I nærheten av en festival I delstaten Ohio I natt. Ifølge politiet søkes det etter en eller flere gjerningspersoner. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet I Oslo I natt. Flere forbipasserende ble vittner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg flere mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. En person kjørt til sykehuset I Kristiansand etter å ha falt ut av en russebuss I fart på E18 I Brattheia-tunnelen I natt. Skadeomfanget foreløpig ukjent, men personen var våken og bevisst etter ulykken. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG Nyhetene. 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet I meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige I budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid I dag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. USA har skutt ned 2 iranske droner ifølge USAs Midtøsten-kommando truet de iranske angrepsdronene den internasjonale skipstrafikken I Hormuzstredet. Natt til I går skjøt USA ned 4 angrepsdroner og angrep iranske radaranlegg ved det viktige stredet. 3 personer fløyet til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Skjervøy I Troms I går kveld. En av dem fremstår som livstruende skadet. 2 av de involverte under 18 år gamle, mens den tredje I 20-årene. Norges treningskamp mot Skottland I morgen avlyst på grunn av skader I den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig I North Carolina. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter. Bli til
1: bil! Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

I snart 4 uker har vi hatt en konkurranse på lufta, der en hele klasse kan vinne en drømmedag. Denne konkurransen har vi I Jærradion hatt nå I snart 14 år med variert innhold til hva klassen kan gjøre på selve drømmedagen. I år så henter Jærbussene elevene på skolen, så går turen videre til fangene på fortet. Så kommer pizzabageren med lunsj til alle, så går turen videre til Vitenfabrikken eller Vitengaren. Og det det klassens helt som får lov å bestemme. Og til slutt så kjører Jærbussene selvfølgelig elevene tilbake til skolen. I år, som alle andre år, har det vært flere hundre påmeldt, og nå har vi akkurat parkert bilen, for nå skal vi gå og overraske klassens helt som trekt ut som den heldige vinneren av Drømmedag 2026. Vi kan si at vi nordover, og rektoren står klar for å ta imot oss, og vi snart tilbake så fort dere har tag I han.

0: Da vi tilbake og står inne på barneskolen, og her befinner klassens helt seg, som vi snart skal overraske med at de har vunnet drømmedagen. Men først skal vi ha en prat med deg, som rektor Geir Olsen. Du, Geir, på mandag så fikk du en telefon fra meg om at dere var en av finalisterne. Hva tenkte du da?
1: Det, jeg visste jo ikke om konkurransen, så jeg synes det var veldig spennende å høre det, at vi kunne vinne en drømmedag. Og så fortalte du meg hvem som hadde søkt, og det ble jeg også veldig glad for. Det en veldig engasjert, dyktige lærer som gjør alt du kan for elevene sine. Så at hun hadde meldt deg på den, det var ingen overraskelse, men veldig gledelig.
0: Og hvordan var det for beskjed om at dere faktisk har vunnet?
1: Det jo helt utrolig, og at meg og deg er det eneste vet det nå, det jo ekstra stilig, så vi må opp og se om vi klarer lurene.
0: Du, du må avsløre hvilken skole vi på, så kan du godt fortelle litt om skolen.
1: Ja, dere nå på Lærvik skole, den nyeste skolen i hele byen. Ble ferdig i august, altså vi åpnet nå i august, vi har snart drevet skole i ett år. Med en barneskole med 1. og 7. klasse, og til høsten så ble vi rundt 400 elever.
0: Hva klasse er det vi skal besøke nå?
1: Vi skal besøke 3B.
0: Og så sa du jo allerede litt om klassen selv, men kan du forklare litt mer om hvordan denne personen er?
1: Hun er, Eline, hun er en sprudlende dame. En dame som er engasjerte, hun har et godt pågangsmot, hun har mye energi.

0: sier mye kraft, og hun brenner virkelig for elevene sine, og at de skal ha det kjekkest mulig, og best mulig, og lære mest mulig.
1: Hvor overrasket tror du klassens helt blir når vi banker på døren nå?
0: Jeg håper og tror hun blir veldig overrasket, men jeg vet ikke hvor mye hun har dette her i pannebrasken sin at hun har søkt, så det blir spennende å se.
1: Da stikker vi opp til klasse 3B og klassens helt. Vi overrasker dem om at de har vunnet drømmedagen.

0: Nå står vi på utsiden av klasse 3B her på Lærvik skole, og vi banker på. Hei alle sammen!
1: Hei!
0: Hei! Jeg kom inn for Jær-radioen.
1: Ja, så hyggelig!
0: Og jeg skulle gjerne snakket med Eline. Det er deg!
1: Du var det derfor du sa så barn? Du døyeste godt!
0: Du, vi er her fordi Eline, som er lærer, har meldt dere på en konkurranse. Vet dere om denne konkurransen?
2: Mammaen til David, det er saken jeg vet om dag.
3: Sommerles.
2: Nei, det ikke sommerles. Det drømmedag.
4: Ja.
0: Eline, vil du fortelle hva konkurranse du har meldt deg på?
2: Ja, du, det kan jeg gjøre. Jeg våkna en morgen, begynte å scrolle litt i avisen og så en konkurranse som var drømmedag for klassen din. Og så snakket jeg med Katrine og sier, åh, tenk hvis vi kunne vunnet denne. Det er rett og slett en dag der vi blir hentet med buss. Hæ? Ja, tenk å hente med buss. Nei, tuller ikke, jeg lover, jeg tuller ikke. Vi blir hentet med buss. Vi skal på... Ja, vi skal på fangene på fortet. Der skal vi være. Vi får pizza. Og etterpå så kan vi velge mellom Vitenfabrikken og...
5: Eller
2: Vitengaren på Jæren. Og denne bussen, den henter oss, den kjører oss, og den kjører oss tilbake igjen. Og det beste av alt, at meg og Katrine også får lov å være med. Hæ, tenk det! Ja, det er gøy!
0: Og jeg er jo... Jeg er jo her for å si at Eline har jo vunnet hele konkurransen. Og de siste 4 ukene så har vi hatt denne konkurransen på radioen. Og det har vært over 600 påmeldte.
1: Oi.
0: Der Eline har blitt trekt ut som vinner.
1: Oi.
0: Og så er dere så heldige at dere har en rektor som har gitt dere fri en hel dag. Og dere skal ha drømmedag tirsdag 16. juni. Og da er det, som Eline forklarte, da er det jærbussene som kommer og henter dere her på skolen. Og så skal vi til fangene på fortet. Jeg skjønner. Var det kjekt?
3: Ja.
0: Så skal vi til fangene på fortet, og så kommer pizzabageren med pizza og brus til alle sammen. Og så er det Eline som får lov å velge om vi skal til Vitengaren eller Vitenfabrikken.
1: Oi, må jeg velge nå, eller får jeg betenkningstid? Skal vi rett og slett kjøre en demokrati? At, ja, hva betyr det? Det betyr at dere får lov å være med å velge, at det er flertallet som bestemmer. Vitenfabrikken er i Sandnes, og der er det masse kjekke ting, og dere som er så glad i naturfag, det hadde vært helt ypperlig.
0: De har en hjerne.
1: En ekte? Oi, oi, oi! Ellers er det på Vitengaren, det er litt lengre ut på Nærbø. Og der er det også sinnssykt mye kjekke ting, og der får vi også, der er dyr, og du får sett liksom skikkelig hvordan det er på en gård, og hva utstyr de har, og...
5: Og du kan stå inn i en orkan.
1: Oi, stå inn i en orkan. Men vil dere være med og bestemme på det?
6: Ja!
1: Ok, da må vi ha hønene høyt opp i været, hvis du har lyst å dra til Vitenfabrikken i Sandnes. Høyt, høyt, høyt, høyt, høyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyt opp med hånda hvis du har lyst å dra til Vitengaren på Nærbø. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da tror jeg vi vet hva som vant. Bra jobba!
0: Da blir det altså Vitengaren, og til slutt så kjører jærbussen dere hjem til skolen. Hvordan er dette, Eline?
2: Helt fantastisk, hadde jeg aldri trodd. For vi melder oss jo på litt her og der, både meg som lærer og som privatperson, og har aldri vunnet.
0: Hvordan er denne klassen?
2: Helt nydelig. Det er helt fantastisk. Vi har kjent hverandre nå i 10 måneder, og vi føler som at vi har vært sammen i mange år, for vi har bygget så mange gode relasjoner og fått et sånt godt læringsmiljø her inne. Så det er, ta med disse på det, det er en skikkelig bonus før sommerferien.
0: Da kan vi altså gratulere klasse 3B på Larvik skole og klassens helt og lærer Eline Sverg, som stakk av med årets drømmedagkonkurranse som allerede skjer tirsdag 16. juni. Takk til alle samarbeidspartnerne våre, Gjærbussene, Pizzabageren Fanger på Forte og Gjærmuseet, og ikke minst rektor Geir Olsen, som gjør at denne drømmedagen mulig for klasse 3B.

Her VG-nyhetene. Over 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet i meklingen, og dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. I USA minst 12 mennesker såret, to av dem kritisk etter å ha blitt skutt i nærheten av en festival i delstaten Ohio i natt. Ifølge politiet søkes det etter en eller flere gjerningspersoner. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet i Oslo i natt. Flere forbipasserende ble vitner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg flere mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. En person kjørt til sykehuset i Kristiansand etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E18 i Brattheia-tunnelen i natt. Skadeomfanget foreløpig uklart, men personen var våken og bevisst etter ulykken. Norges treningskamp mot Skottland i morgen avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig i North Carolina. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kanoner 5...
2: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning, og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Dragefestivalen på Hellestø, eller på Hellestø Strand, den både Norges største og eldste dragefestival, og om jeg ikke har regnet helt feil, så det snart 40 års jubileum. Det et par år til vi kan feire 4-0. Vi har fått besøk ifra, og jeg tror heller ikke jeg tar feil, en som har vært med i 37 år, Sveinung Dybvik, god morgen.
1: God morgen.
0: Du har vært med siden start, har du ikke det?
1: Jo. Så vi holdt på, første festival var 1990, og da hadde vi jo begynt idéarbeid og planlegging høsten 89.
0: Yes.
1: Så det ble den 37. festivalen.
0: Begynner å bli voksen den festivalen?
1: Ja, det.
0: Han flytter ut hjemmefra.
1: Ja, på tide. Ja, det er det han ikke har. Vi sitter der med han.
0: Ja, for dere har vært på Hellestø hele veien, eller?
1: Første året var vi på Ølberg.
0: Ja.
1: Da var det trafikkaos. Og vi hadde jo tenkt at dette her var en sånn engangsforeteelse, så vi hadde ikke engang årstall på plakaten. Så neste år så fant vi ut at vi måtte flytte til Hellestø, for det var det store parkeringsplass. Det ble kaoset enda større. Så kom Hadør, idrettslaget der på banen, lagte fullstendig geniale trafikkplan, fikk en vei kjørt vei og i det hele tatt. Så nå det orden på det.
0: Festivalen arrangeres 6. og 7. juni, og som vanligt så starter lørdagen med å takke og samles en annen plass.
1: Da vi i Sola Kulturhus, og da har vi rigget opp svære arbeidsbord, fått tag i masse instruktører, så folk kan komme og bygge sin egen drage.
0: Det jo veldig populært.
1: Veldig populært.
0: Hva type drager snakker vi da?
1: Vi lager byggesett av plast, bambuspinner eller furustork, alt dette, hva modell det er. Vi pleier å ha 4-5 forskjellige drager. Og da, ja, da finner du bare den dragen du har lyst til å ha.
0: Også, jeg får nybegynner da, som på en måte ikke har lagt drager
1: for. De som lager for første gang, i hvert fall hvis det er barn med i bildet, da det slededragen, som veldig enkelt, og egentlig den som flyr best. Han flyr både i møye og lite vind, sånn at det en helt geniale sak. Og veldig fin dekorerer på. For de mer avanserte så har du noen historisk viktige drager, kassedragen, som har blitt brukt til å løfte mennesker og bomber og jeg vet ikke hva. Og så har du litt mer kunstnerisk. Vi har blant annet den som vi kaller for sprinten, som en kombinasjon av to drager, nemlig slededragen, som jeg snakket om. Og så har han fått vinger fra deltadragen, og den flyr omtrent bare du puster på. Så den vi står alltid sånn og krysser fingrene, blåser det for mye for den i dag, men den er ganske solid den nå.
0: Så hvis det ikke skulle blåse en vakker dag i Rogaland, som det veldig sjeldent gjør, men hvis det ikke skulle blåse, så har dere drager som alligevel kan lette?
1: Altså, det enkle svaret da springer vi.
0: Ja.
1: men så har vi jo lagt noen drager.
0: Der har du med deg en drage, ja.
1: Der har jeg typisk sånn en drage. Denne har lånt kroppen sin fra kassedragen, og vingene fra deltadragen.
0: Ja.
1: Og så har vi lagt den i hule karbonrør.
0: Yes.
1: Og ripstopp-nylon. Så denne veier enormt lite.
0: Ja, jeg ser det. Det en stor drage først og fremst. Ja. Altså, hvor mye de vingespennene der? Det opp mot, ja, 1,5 meter, kanskje?
1: Godt og vel det.
0: Ja, og veldig flott. Og så hva stoff er det i midten der?
1: Altså, det som jeg kaller for spinnakerduk, det ja. Er altså det som er det store ballongseilet på.
0: Ja.
1: Og det får du i forskjellige tyngder. Jeg tipper dette 30 gram per kvadratmeter.
0: Har du lagt den selv?
1: Ja.
0: Wow. Det må man ta bilder av og så få lagt ut. Du, i tillegg til drager og vind, så kommer det faktisk folk fra hele verden, altså kjente internasjonale drageflyvere til dere.
1: Ja, i år så har vi 3 fra England og 1 fra Belgia. Og det jo godt etablerte dragebyggere som altså, de kommer nå sannsynligvis fra India eller Kina eller, altså, de blir invitert til internasjonale dragefestivaler rundt forbi. Så det gøy. Veldig hyggelige folk.
0: Helt til slutt, Sveinung, Det starter jo lørdag, og så fortsetter det søndag. Dere trekker opp mot 5000, alligevis, når dere arrangerer dette.
1: Og en god dag, sier vi faktisk det.
0: Hvor tidlig må vi være da for å sikre parkeringsplass?
1: Det er litt vanskelig å si. Det åpner jo 12. Vi rigger mellom 10 og 12, gjør alt klart. Og stranden er jo åpen, så en kommer hva tid en vil. Men jeg tror den organiserte parkeringen er vel i gang som freiløpetider. Og folk kommer og går igjen dagen. Det ser vi jo barnefamiliene. De blir litt forblåst etter en stund, og så kommer det nye ned. Så det om du kommer tidlig eller kommer sent. Litt trafikk og litt kø må du regne med. Bare følg skiltingen så du kommer inn på rette veien.
0: Veldig bra. Sveinung, tusen takk for praten nå i Elgå 6. og 7. juni. Dragefestivalen, Norges eldste og største, arrangeres på Hellestø Strand.

Her VG-nyhetene. I Israel en mann drept og fem personer såret i en skyting i Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge Jerusalem Post, der en av de mistenkte skutt, mens en annen fortsatt på frifot. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige i budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid i dag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige, samt den totale kostnadsrammen. Over 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet i meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere, og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går ut. Roger Finjord valgt som ny president i Norges skiforbund. Han etterfølger Tove Mo Dyrhaug og får med seg visepresident Ida Pinnerød. Finjord har tidligere vært landslagssjef for fotballkvinnene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Jason, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Denne uka skal det øves på krig I Rogaland, sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd I fjell sammen med Heimevernet, og det startet I går og varer frem til torsdag. Vi har med oss distriktsjef for sivilforsvaret, Marianne Svanes. Marianne, god morgen.
2: God morgen.
1: Sverd I fjell, hvordan fungerer den øvelsen der, og hva målet med den øvelsen?
2: Ja, det hektisk aktivitet nå. Det en stor øvelse. Det nok den største som har vært gjennomført her I moderne tid. Vi øver alle de lokale innsatsavdelingene I Rogaland, og så Heimevernet med innsatsstyrken sin. Og I tillegg til det, så har det også kommet inn forsterkninger både I nord og sør, ifra Vestland og ifra Agder-fylkene. Så dette en massiv øvelse, de øver ja, rundt 800-900 tjenester og vernepliktige. Og vi gjør det jo selvfølgelig for å øke utholdenheten deres og robustheten I langvarige krise og krig.
1: Opp mot 900 deltaker, altså det ganske mye å se å få så mange samlet her.
2: Ja, det ganske mye, og det som litt spesielt jo at vi har de spredt ut over hele Rogaland, så det mye koordinering. I tillegg så skal vi også øve opp mot industri og bedrifter, for de jo har en viktig rolle I det som vi kaller for totalforsvaret. Så det mange aktører som skal passe sammen her.
1: Ja, hva lærer man av å øve sammen med industrien og kommunene?
2: Man lærer jo et samvirke og får avklart roller og ansvar, og det viktig, det jo derfor vi har totalforsvarsåret nå I 2026. Det jo nettopp fordi at alle aktørene skal være klar over å ha trent på sin rolle I totalforsvaret, som den gjensidige støtten og samarbeid som vi skal gi til hverandre, sivile og militære, offentlige og private, hvis vi kommer I en sikkerhetspolitisk krise eller krig.
1: Hvor viktig det å være klar på hvis det skulle være en sånn situasjon?
2: Ja, det viktig å øve, fordi at nå vi jo I en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon I verden. Og sivilforsvaret en viktig rolle med å beskytte sivilbefolkningen I krig. Det hovedoppdraget deres, selv om vi bistår nød- og beredskapsetatene også I fredstid med å forsterke deg. Men på grund av den alvorlige situationen og også fordi at vi både nasjonal sikkerhetsstrategi og vi fått totalberedskapsmeldinger og vi også en statsminister som ute og sagt at vi må være forberedt også på de mest alvorlige hendelsene.
1: Nå startet dere jo I går. Hvordan kommer folk I fylket vårt til å legge merke til dere denne uka her?
2: De kommer nok til å både se og høre litt. Nå det jo ikke, vi bekjentgjør jo ikke på forhånd akkurat hvor vi henne, men vi har publisert informasjon om områdene. Så de kommer nok til å se mye kjøretøy, de kommer til å se Heimevernet sine mannskap og sivilforsvaret sine. Det kommer også til å være hendelser rundt forbi, der de sikkert kan høre litt både smell og ja, høye stemmer. Så det vil nok både kunne høres og ses.
1: Og hvis det folk som ser aktivitet I området sitt, hva vil du at de som ser skal vite?
2: Da vil jeg de skal vite at det bare en øvelse, og så det greit at de bare holder seg litt på avstand, sånn at vi får øvd og gjennomført de oppdragene som vi skal trene på for å bli gode og for å være I stand til å løse oppdragene deres fremover.
1: Veldig bra. Marianne, tusen takk for praten, så får du ha en flott uke videre.
2: Ja, like måte. Takk skal du ha.

0: sitter med oss I morgenshowet, det Mikael Tengestall ifra Melkebaren, som sammen med flere skal arrangere Solsider gatefestival hver torsdag. Give and take I løpet av sommeren. Mikael, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det Solsider festival, gatefestival, hva det?
1: Solsider gatefestival et... Vi har lenge politikerne I Sandnes sagt at det må skje noe om sommeren I Sandnes. Og så var det meg, Roger Bonoy og Grete Bovirman som fant ut dette må vi gjøre noe med. Så vi gikk til kommunen, hadde et møte der og søkte litt penger og fikk støtte av kommunen til å starte, ha 7 torsdager I sommer, hvor vi skal ha litt sånn, en enkel scene I Langgata. Det blir alkoholfritt område framfor scenen, men der uteserveringer så har alkohol. Og så skal vi ha 7 kjekke torsdager som gjør at gjestene til byen og byens innbyggere skal få lov å ha det gøy og allsang og samles sammen.
0: Dette fantastisk, og dette her bygger bare på Sandnes sentrum og Sandnes generelt egentlig, den utviklingen dere har hatt de siste årene.
1: Ja, det stemmer det, og det det vi I den byen for å bygge by. Og nå synes jeg hele byen, hele bransjen min fremoverlente, og kommunen fremoverlente, så steg for steg så skal vi bli bedre hvert år.
0: Hva tid starter det?
1: 11. juni, neste torsdag.
0: Juni, da, rett, da starter vel fotball-VM også da?
1: Ja, I hvert fall rett rundt deg, Tine, så det blir seier på seier, håper vi på. ja.
0: Litt likt kanskje som I Stavanger, som de hadde på Fjorgevågen, at de også drar med seg på onsdager og stokker torsdager. Hvordan vil det se ut? Hva det som skjer på en vanlig torsdag I Solsider gatefestival?
1: Det som skjer at vi I Sima Våre I samarbeid med kulturavdeling og I kommunen, Så starter det klokka 5, og da har vi ungdomsartister som får lov å komme og vise seg frem. Så vi lar liksom scenen være I 2 timer da, til ungdommene, og så flytter det seg over til oss voksne med litt lokal forankring I musikk. Og så skal det være sånn hver torsdag, og kulturavdelingen og L54 har vært med og hjulpet oss med å skaffe de unge lovene, så... Kjempepositivt, tror vi, for hele byen.
0: Det fantastisk. Det da mest musikk da vi får se på scenen, eller blir det andre ting?
1: Det blir helst musikk. Det skal være noe dans litt inn I møtelå. Vi har fått tag I et ukrainsk kor som skal komme og synge og litt sånn, så det blir kultur, vil vi si.
0: Flott. Torsdager I sommer, hvor lenge var det?
1: Det varer frem til torsdagen før Blinken. Så når Blinken kommer den vegen der, så tar de over stafettpinnen. Vi har heller ikke den torsdagen når Havana kommer til byen og lager en fantastisk fest. Så det de torsdagen der, eller da står vi over, så har vi de 20 I midler.
0: Ja, Solsider på Facebook så kan vi jo gjerne se.
1: Der finner det.
0: Det dere tre som med I Solsider, eller?
1: Nei, Solsider består av utgangspunktet Noi, Petit, Drøs og Pontus, og så samarbeider vi tett med butikkerne rundt oss, sånn som Virman og Kaja, Big Bok, Grøtland, Femme for Tale og Sans og Mode. Så det en del... I sammen som skaper ting og sånn, ja. Så har vi liksom den uteserveringen også, eller serveringsplassene som liksom Solsider også, og sponsor, Sandnes Ulf og lokale ting.
0: For utsider så ser jeg for leg med veldig imponerende blikk på Sandnes, det som skjer som mattilbud og kulturtilbud og muligheten for å ta seg et kjøslag også iblant, hvis det skulle falle til smak, og det gjør det jo hos meg.
1: Jeg nikker bare anerkjennende for ikke seg for meg. Nei, men det skjer fantastisk mye bra. Det sånn som delikatessen, restauranten, den utvider kapasiteten, og restaurantene kjempebra I Sandnes. Vi har ikke noen Michelin-stjerne, men det fader ikke langt unna. Så det mye som skjer, og det mange gode serveringsplasser. Når så vi på Ponte Sportsbaren, så var det stappfullt på Champions League-finale med, ikke akkurat Tottenham som mitt lag, men helt annet lag. Så det skjer mye bra I byen vår.
0: Dere holdt dere I hvert fall I Premier League.
1: Ja, takk Gud og noen andre for det, altså.
0: Hvordan apropos fotball, hvordan det hos dere Melkebaren I løpet av sommeren? Hva skjer hos dere?
1: Vi sitter nå og lurer litt på om vi skal søke om fotball-VM. Det det vi holder på å jobbe med nå. Vi hadde vaktmøte I går, så de sa det var interessant, så nå må jeg bare få lyse til å ringe meg og få kanalene. Så har vi nok lyst til å vise VM. Det en folkefest vi ikke kan gå glipp av. Og vi har jo øl fra alle hjørne I verden, så det passer godt inn med det store som skjer.
0: Fantastisk. Vi gleder oss til sommeren I Sandnes, skal vi ikke bare si det.
1: Det kan vi si.
0: Til slutt trenger vi billetter til gatefestivalen.
1: Nei, det helt gratis. Koster ikke en krona, det bare møter på det gøy.
2: Cabron ser rett og slett uslåelig ut I teten. Kan nummer 5...
3: Har du lite å finne på I kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane I dag.
2: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Ja vel, kjør på da, kjør på.
1: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger, som danser når hun hører mine sanger. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger,

Her VG-nyhetene. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Raset mellom 25 og 30 meter bredt, og veien vil trolig være stengt I lang tid fremover. Det ikke grunn til å tro at noen tatt I raset, opplyser politiet. I Israel en mann drept og fem personer såret I skyting I Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep. I følge Jerusalem Post en av de mistenkte skutt, mens en annen fortsatt på frifot. En russisk drone skal ha truffet et lager for radioaktivt avfall I Ukraina. Det skal ikke være påvist økt stråling som følge av angrepet ifølge ukrainske myndigheter. Representanter for det internasjonale atomenergibyrået gjør undersøkelser på stedet. 9 timer på overtid kom handel og kontor og NHO service og handel til enighet I meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. Roger Finjord valgt som ny president I Norges skiforbund. Han etterfølger Tove Mo Dyrhaug og får med seg vicepresident Ida Pinnerød. Finjord har tidligere vært landslagssjef for fotballkvinnene. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

me Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Show.

velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, som vi startet med Free og låten All Right Now fra 1970. Og låten toppet listene I over 20 land. Og du, vi skal innom et variert repertoire den neste timen. Man for Man's Earth Band, Blondie, Jesus Priest og en av hiphopens mest ikoniske låter. Og punk, det blir det også noe av. Men her da så spinner vi tilbake til 1981. Britiske The Police slipper albumet Ghost in the Machine, og flere singler ble sluppet fra dette albumet. Blant annet denne perlen av en New Wave-låt, Every Little Thing She Does Is Magic.

hørt den amerikanske vokalgruppen The Temptations, Treat Her Like a Lady fra 1994. Og sangen gjorde det måtelig bra hjemme i Amerika. Gjengen gikk det bedre, der ble den 12. plass på listene. Og som en liten kuriositet så kan det nevnes at de blir nummer 1 av alle plasser i Zimbabwe i Afrika. Men nå over i avdelingen for ballader. Manfred Mann's Earth Band slipper 27. august 1976 sitt syvende studioalbum, The Roaring Silence. Og dette er også det første albumet at Chris Thompson dukker opp på vokal. Chris Thompson er nok den mest ikoniske vokalisten bandet Manfred Mann's Band har hatt. Han forlot i 1979, men her hans nydelige stemme og en perle av en poplåt, en popsalme, Questions.

0: artist holt du er det mest sempla i hele verden. Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar. Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

Fantasy, Call Me fra American Gigolo. Filmen som gjorde Richard Gere til superstjerne. Blondie og Debbie Harry på vokal, og teksten var skrevet av henne. Og musikken ble komponert av teknoens gudfar, nemlig Giorgio Moroder. Men du, nå skal meg deg til byen som aldri sover, nemlig New York City, The Big Apple, cool jazz, punk, disco og ikke minst rap og hiphop musikksjangere som har oppstått nemlig i New York. Og nå skal det handle om hiphop. Og vi skal til The Bronx, bydelen nord for Manhattan, og hilser på en herre ved navn Joseph Robert Sandler, bedre kjent som Grandmaster Flash. Og 1. juli 1982 så slipper han og gruppa hans låten The Message, som en av de mest ikoniske hiphop-låtene som skrevet og produsert. Og teksten i låten egner seg neppe til høytlesning på søndagsskolen. Teksten sosialrealisme fra The Ghetto. Her han, Grandmaster Flash and the Furious Five, or The Message.

ikoniske poplåt derfra bandet America, A Horse With No Name. De var en trio, Dewey Bunnell, Dan Peek og Gary Beckley. Og guttene traff hverandre i London i 1970, og fedrene deres jobbet for US Air Force, det amerikanske luftforsvaret. Og veien til kommersiell suksess ble kort, for allerede samme år, 1970, så ble de signert av Warner. Sent i 1971 så slapp de singlen A Horse With No Name, og denne låten A Horse With No Name, som du nettopp hørte, ble en stor hit på begge sider av Atlanteren. Vi skal fremdeles på en måte holde oss i England og byen Leicester, og vi skal fremdeles være på det glade 70-tallet med glam rock og disco. Men så er det et band da som heter Shovady Vady, og de går motstrøms. De liker å spille god gammeldags rock'n'roll, helst det rock fra 50- og 60-tallet, både egne sanger og coverlåter. Og de er veldig, veldig motstrøms i forhold til musikken og alle trender på den tiden, men de dyrker 50-tallet som om det var helligt. Og året de startet opp, det 1973, og hitterne de kommer på rekke og rad, og de har klippekort på TV og radio hjemme av Storbritannia og på de britiske hitlistene. Og her en av de største hittene fra den kanten, nemlig When, fra 1977.

fremdeles 1977, og Shawadiwadi var store som bare det hjemme av Storbritannia med denne låten, nemlig When. Og så kan jeg føye til som en liten tilleggsopplysning at de var superstjerner hjemme i Storbritannia, Shawadiwadi. Men det tog liksom aldri helt av i andre deler av verden. Men du, vi skal fremdeles være på 70-tallet, og vi skal være inn forbi musikkens verden, og vi skal skifte sjanger fullstendig. Punk, mine damer og herrer, Sex Pistols. I 1977 så feirer dronningen The Queen 25 år på tronen, The Silver Jubilee. Og hele England står på hodet, og 27. mai så slipper Sex Pistols punklåten God Save the Queen, som kan

kanskje er historiens mest ikoniske punklåt. Og låten blir umiddelbart forbudt spilt på BBC Radio og på de private kommersielle radiostasjonene. Og ikke nok med det. Boots og Woolworth og mange andre kjeder, de sier nei, vi vil ikke selge disse platene. De nekter simpelthen å selge singelen. Men allikevel så klatrer låten opp til en andre plass på den offisielle britiske hitlisten. Og som en liten fun fact, hvem er det som sperrer for førsteplassen? Jo da, det er Rod Stewart som holder førsteplassen med låten I Don't Wanna Talk About It. Ok, på tide å finne fram hårsprayen og lage hanekam, en slitt dongrevest, noen sikkerhetsnåler og tre grep på gitaren og leve seg inn, mine damer og herrer. Dette er The Sex Pistols, God Sake.

med Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og Show.

klassisk heavy metal der, Judas Priest, Living After Midnight fra albumet British Steel, som kom ut I 1980. Og totalt så har altså Judas Priest solgt noe sånt som 50 millioner album. Og de blir også regnet som en av ypperste pressene innenfor genren heavy metal, men det ligger jo også I selve navnet. Nå kjapt to år frem I tid, fra 1982, The Stranglers og Golden Brown.

hørte Andrew Gold med låten Lonely Boy. Og Andrew Gold kanskje en av de mest underkjente personlighetene i pophistorien. Han ble født i Burbank, California 2. august 1951, og han forlot oss 3. juni 2011. Han ble 59 år, og han var en aktiv musiker, låtskriver og produsent. På 70-80-tallet så jobbet han med et lass av storheter innenfor pop og rock. Linda Ronstadt, Art Garfunkel, Cher, Celine Dion, The Eagles, for å nevne noen få. Og dessuten så var han også aktiv sammen med Graham Goldman fra Tennessee. På 80-tallet hadde de en duo som het Wax, som hadde også mange store hitter, men det en annen historie. Men apropos 80-tallet, her en av de store one-hit-wonderne. Og du vet ikke hva one-hit-wonderne? Jo da, det grupper som har kun en stor hit. På norsk så heter de en flokk med måker, rett oversatt, men det blir liksom kulere hvis jeg sier det på engelsk, A Flock of Seagulls. Bandet fra Liverpool, og her deres store hit fra 1982, Wishing If I Had A Photograph.

dette Flock of Seagulls, engelsk band fra Liverpool, og låten Wishing If I Had a Photograph of You. Ok, Golden Oldies for denne gang, alt den ende, og pølsen av to, men med runde av pompøst og mektig, med en god låt fra 1977. Dette Miko med The Star Wars Team.

0: Golden Oldies med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse Utopia Expo og Showbar.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her er VG-nyhetene. En gutt i slutten av tenårene er bekreftet omkommet etter at en kano veltet til Vestvannet i Sarpsborg i går kveld. Det ble forsøkt gjenoppleving på stedet, men livet sto ikke til å redde. To andre som også satt i kanoen kom seg trygt i land. Gaute Skjervø stiller ikke til gjenvalg som AUF-leder under neste landsmøte, det skriver han på Facebook. Skjervø har vært leder i to år og han sitter til sentralstyret siden 2018. Mens maten i norske butikker har blitt langt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
1: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen i Sverige er at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. april i år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
0: Reporter Kristin Strand. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Raset er mellom 25 og 30 meter bredt, og veien vil trolig være stengt i lang tid fremover. Det er ikke grunn til å tro at noen er tatt i raset, opplyser politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: I helga, da inviteres du, og ikke bare du, men over 300 spillere I, fra hele landet til Kåsen, hvor det skal arrangeres NM I gatefotball. Vi har fått storfint besøk I morgenshow fra Frelsesarmeen, fra Jostein Jonas Mo og Leif-Erik Marsvall. Gutter, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og Frelsesarmeen, det dere som arrangerer det, eller hvor kommer dere inn I bildet?
2: Ja, det Frelsesarmeen som arrangerer det, og vi har arrangert tre ganger før her, to ganger før her, I 2008 en gang, og I 2016, og nå da I 26.
0: Så dere vet hva som kommer til dere?
2: Vi håper det.
0: ja, for det jo ganske mange spillere, altså 300 spillere, 32 lag, det jo som et lite fotball-VM som skal bli arrangert I Kåsen.
2: Ja.
0: Det, Uten Donald Trump da. Det,
2: ja, vi håper han kommer. ja, det jo måtte stort. Sist gang så var det 22 lag, og nå 32, så og vi jo heldige 10 damelag I år, og 22 herrelag. Så det kult.
0: Gatefotball, Leif-Erik. Hva det? Altså, det 11 mot 11?
3: Nei, det jo en helt spesiell type fotball, som reglene jo ikke det samme som vanlig fotball. Det I en binge, det 4 mot 4, en keeper, 3 utespillere. Så det en del sånne regler som man ikke har I fotball, som spissen har ikke lov til å være med tilbake I forsvar. Så det alltid, når du I angrep, så du overtalt, 3 mot 2. Så det jo ganske spennende fotball, det mye mål, mye fart, og ja.
0: Jeg har jo spilt fotball selv, og jeg vet mange, jeg har spilt med mange spisser, så skulle jeg ønske at det var en regel på 11 mot 11 også, at spissen ikke fikk lov å komme hjem. Så det ironisk sagt mange som ikke gjør det heller. Dere med selv?
3: Jeg har vært med før, men jeg bare trener I år.
0: Det jo ikke bare?
3: Nei, det jo ikke bare bare det.
0: Hva lag det du trener?
3: Det Stavanger.
0: Jostein?
2: Nei, jeg bare med som arrangør og leder for tilbudet vårt I Stavanger.
0: Fra Stavanger, hvor mange lag I, fra Rogaland med da?
3: Stavanger og Sandnes.
2: Og Haugesund?
3: Haugesund, ja.
0: Og gatefotball, det jo ikke bare I gata, altså det en ballbinge med kunstgras.
3: Stemmer.
0: I tillegg til at det kongepokal det skal spilles om, så det også muligheter for å spille seg inn på landslaget, leste jeg.
3: Stemmer det.
0: Hvordan fungerer det?
3: Det jo sånn de arrangerer VM en gang I året, og alle har mulighet til å være med en gang, så hvis du har vært med, så kan du ikke være med igjen. Og så det på en måte den som fortjener det, det går ikke på ferdigheter dette her, så det jo den som fortjener det, den som har vært på mange treninger, og ja. Kult. Kan du bli tatt ut I landslaget?
0: Det var jo en sånn historie, husker jeg, der en sitter BB, han fra Portugal, og så var han på et gateverdensmesterskap, og så til slutt så fikk han en kontrakt I Manchester United, så dette kan jo faktisk bære frukter av de
3: ja,
0: som...
3: Ja, absolutt.
2: Stemmer, 2008.
0: Var det det?
2: Det var I Australia, VM, da var jeg.
0: Var det det? Og så du han spille her da? Ja. Hvordan var han der da?
2: Nei, det husker jeg ikke. Nei.
0: Men du var der. Var der ja. Skulle bare smørt på deg. Ja, jeg så det tidlig. Jeg tok telefonen til Sir Alex.
2: Nei, det var morsomt. Han var god.
0: Så det mulighet da faktisk å bli sett.
3: Ja da, og mange av de som spiller og skal spille nå I helga, de folk som kunne blitt fotballproffer hvis de hadde valgt en annen vei tidligere I livet. Det mange flinke fotballspillere.
0: Der sier du noe veldig viktig. Dette jo, altså det skal jo konkurreres, og det skal jo være kjekt, men dette jo også en mulighet for veldig mange som har tatt en annen vei I livet.
3: Absolutt. Dette jo folk som har hatt en tøff vei I livet, og skal nå få spille NM, så vi håper jo at folk kommer heie og ser på, for dette jo folk som ikke har blitt heia på så mye I livet, så jeg vet det betyr mye for de som kommer og spiller, så gjerne kommer hei.
0: Hva sier det deg, Jostein, at folk først og fremst får denne muligheten, men også den kraften idretten kan gi?
2: Ja, vi ser at idrett betyr vanvittig mye. Det så motiverende for mange å få nytt fellesskap, nye kompiser, nye venninner, og det ser vi gir resultater, og I form av at de får et bedre liv. Og de som med I VM da, nå VM I Mexico, I månedsskiftet oktober-november, så vi sender jo en tropp forhåpentligvis både med 16 spillere.
0: Nå I helga, det fredag og lørdag, lørdag og søndag?
2: Fredag og lørdag.
0: Hvordan blir programmet? Hva skjer på fredag og lørdag?
2: Da åpner vi kort om 9 på en innmarsj ned på banen til Kåsen på Kåsen. Og så ordførende Klepp kommer å ha åpning og litt program der. Starter kampene 10:30. Så jeg gampa i et set frem til klokka 6, og der jeg tror hvert lag spiller sånn rundt 6-7 kamper i løpet av fredagen og lørdagen. Og så finalen av klokka mellom 4 og 5 på lørdag.
0: Tusen takk for besøket, så gleder vi oss til helga.
2: Takk for det.
3: Selv takk.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: I kveld er det premiere på et helt nytt konsept på Bryne, den nye humorfabrikken som skal være på fabrikken. Og tidlig denne morgenen sammen med oss komiker Tore Mehaug. Tore, god morgen.
1: God morgen og god morgen til hele verden.
0: I hvert fall hele Rogaland, vet ikke, ja, det kan jo være at det andre plasser i verden som hører på oss nå, men det, og det vi alle lurer på eller i hvert fall jeg da, dette her et konsept som egentlig har gått meg hus forbi humorfabrikken på Bryne. Hva det for noe?
1: Du, det et konsept hvor det blir 4-5 komikere, og så med en konferansier. Og denne gangen her så kommer jo to superstjerner i Norge da, Jonas Støme og André Gjermann. Og så blir det meg og Henning Årekål denne kvelden på premieren.
0: Ja, vi sier at du en superstjerne du også. Vi kan ta i hvert fall 3 superstjerner.
1: takk for det. Nei, de spurte meg... på fabrikken, de hadde veldig lyst til å lage en humorscene der. Og da lurte de på om jeg kunne være med på det, så nå har jeg blitt en sånn slags humorkonsulent, hvis du går an til å kalle det for det.
0: Ja, kult. Ja, det var ikke verst. Du,
1: absolutt.
0: Dette er altså, er det i kjelleren i fabrikken?
1: Det er i kjelleren, ja, i kveld. Dørene åpnes klokka 8, og så er det showstart klokka 9.
0: Og når du er, ja, vi gleder oss veldig, og når du er en humorkonsulent, altså, hva innebærer det, og hva gjør du da?
1: Ja, nei, da skal jeg bidra med komikere da, og ja.
0: Og dere sier jo at dette er starten på en ny fast stand-up kveld, er det sånn at det er satt... Hver fredag har dere en fast dato?
1: Nei, ja, det har vi. Det blir jo premiere i kveld, og så tar vi allerede etter premieren, så kjører vi en liten sommerferie, og så er vi tilbake igjen i august. Så det blir første fredagen i måneden.
0: Deilig.
1: Det blir gøy.
0: Ja, det blir veldig bra. Godt at Jabu nok får ledd litt etter jobb.
1: Absolutt, absolutt. Det har jo vært mye stand-up på Bryne, og jeg har jo selv stått der og synes det er en veldig, veldig gøy plass. Så de har jo ønsket seg å få noe sånn med faste rammer og sånn, og ja, nå har de fått det på humorfabrikken.
0: Spennende. Du kom jo fra ditt eget soloshow, som var fantastisk, full fart mot 40. Hvordan er den nye hverdagen for deg?
1: Du, den nye hverdagen er jo at nå er jo det showet der parkert. Men jeg har jo litt lyst å sette det opp enten på Sola eller Bryne eller hvor som helst egentlig, for jeg synes jo det er et show som er veldig gøy, men samtidig så er jeg jo nødt til å lage noe nytt, og så jeg holder på å skrive på litt nye ting, og ja.
0: Du er jo...
1: Men jeg har ikke satt opp...
0: Ja, du er jo veldig flink også å gjøre nye ting, altså når, både innenfor stand-upen og showene dine, men jeg synes også at du er veldig flink å gjøre andre ting, sånn som å lage julebrus for eksempel, når vi ikke nærmer jul og nærmer sommeren, eller andre spennende prosjekter på gang når det nærmer seg sommer.
1: Du, nå er det ikke akkurat været for grilling da, men jeg har jo begynt å grille litt, synes det er veldig, veldig bra, og så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme julebrusen, og jeg kommer veldig sterkt tilbake i november med noe julebrygg.
0: Da må du i hvert fall komme opp i radioen og snakke om det, og kanskje ta med en smaksprøve også?
1: Ja, absolutt, absolutt, det skal jeg jo selvfølgelig gjøre.
0: Ja. Tore, vi gleder oss. Vi håper jo at du setter opp nye show, for det var veldig bra. Full fart mot 40, og det, hvis lytteren ikke har fått det med seg, så må vi følge godt med til, hvis det kommer nye billetter og andre scener med deg på. Men aller første mulighet vi har, det er jo i kveld til slutt. Tore, hva tid starter det, og hvor får man tag i billetter?
1: Du, billetter, det får man tag i på internett. Nå skulle jeg gjerne sagt hva sier det heter, men googler du humorfabrikken på Bryne, så kommer det opp.
0: Ja. Og dørene åpner klokka, var det 8 du sa?
1: 8, ja, og så starter det klokka 9.
0: Veldig bra. Tore, tusen takk for at du var med oss, og for å kose deg på scenen i kveld.
1: Jo, takk for det, så har jeg et spørsmål til deg.
0: Ja! Du kan stille deg til meg. Og det litt sånn, det jo ofte jeg som stiller deg spørsmål. Nå kan vi jo snu den litt...
1: ja, takk for det.
0: Turn the tables.
1: Jeg får lyst på, kan jeg få en ønskelåt denne deilige fredagsmorgenen?
0: Selvfølgelig, Tore. Hva vil du høre?
1: Higher Love med Kygo.
0: Den skal du få, så får du en god helg.
1: Takk for det. Takk for det.

0: Her er VG-nyhetene. En gutt i slutten av tenårene er bekreftet omkommet etter at en kano veltet i Vestvannet i Sarpsborg i går kveld. Det ble forsøkt gjenoppliving på stedet, men livet sto ikke til å redde. To andre som også satt i kanoen kom seg trygt i land. Gaute Skjervø stiller ikke til gjenvalg som AUF-leder under neste landsmøte, når jeg skriver han på Facebook. Skjervø har vært leder i to år og har sittet i sentralstyret siden 2018. Strømprisene kan bli høye også neste vinter. Årsaken er lite vann i nordiske magasiner, utsikter til tørt vær og krise i Midtøsten.
1: Lasse Kamp Simonsen i Mind Energy sier vi bør være bekymret. Systemet er sårbart, og selv små endringer kan sende strømprisene oppover. Han sier det kan komme mer vann og vind enn normalt i neste ukene, men at langtidsprognosene viser tørt vær i Europa.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at Solveig Løvseth har vunnet EM-gull i Ironman som første norske kvinne. 26-åringen var først over målstreken i Hamburg etter 8 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Med seieren sikret Løvseth seg 290 000 kroner i premiepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: bronser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Jærdagene og jærnatta ble avslutta med stil og et offensivt Bryne som bombarderte Hødd i går. Det ble med det ene målet og 1-0 seier, men seieren kunne fort blitt større. Vi har med oss Bryne-trener Jan Heiberg. Og Jan, god morgen og gratulerer med 3 nye poeng.
1: God morgen, takk for det. Det var veldig godt, og som du sier så bør vi nok vinne mer. Det var gledelig å holde nullen bak oss for første gang i år også, så det på tide da når vi når serierunde 10. Så en bra hjemmekamp med hvor det siffra kanskje burde vært større.
0: Men er det ikke sånn at det er alltid godt når sjansene blir skapt i hvert fall?
1: Ja da, det er godt for en trener, og så vil man jo alltid, uansett hvem og hva man så vil man selvfølgelig at den skal oftere over linja, for da ser det enda bedre ut. Men vi viste i går at om første gangen en ok omgang, vi bør lede der også, så er andre omgangen veldig positiv, så solid og skaper godt med sjanser, som du sier.
0: En ting er jo å ha en stor tropp, for da har du muligheter til å bytte inn fra benken, og det så vi jo i går at det var flere på benken, men det må jo være gull for en treningskvardag når vi nå ser at det flere spillere som begynner å komme tilbake fra skade.
1: Ja, det veldig, veldig gledelig. Så vi hadde flere av de som i A-troppen tilbake igjen nå, og det veldig fint i treningshverdag. Det gir konkurranse, og det gir muligheter for treneren i kamp. Og så i går valgte vi å stå med laget ut når vi hadde kontroll på slutten. Og så er det også sånn at når enkelte er tilbake fra skade, så er det også restriksjoner, så de er ikke på langt nær klar for full kamp. Så vi må bygge opp litt og litt, men veldig, veldig gledelig å ha de med både i tropp og i hverdagen igjen også.
0: Jeg kan ikke spørre litt om det, du, sånn som du nevner selv, du bytta jo ingen inn fra benken. Var det på grunn av det fysiske så ganske bra ut at de tålte å holde 90 minutter, eller var det mer taktiske grunner at du ikke følte du ville gjøre endringer?
1: Nei, det var en blandingssak selvfølgelig. Vi visste at den fysiske kampen her ute ble viktig, og vi sto veldig godt i den, og vi var på noen som helst ingen måte noe helt sluttkjørt, og Hødd hadde vel knapt skapt en målsjanse utenom en etter rundt 70, så det, vi følte på en sånn kontroll, så er jeg den første til å si at det å få friske bein ut på her, det kunne gitt både 2-3-0 og fullt kjør det, men vi følte på en bra kontroll og valgte å stå med den gjengen da. Så gikk det bra i går.
0: Du gjorde det. Du, nå er det landslagspause og sånn sommerferie. Det 4 kamper til Obos-ligaen før en, ja, jeg kaller det sommerferie, men den ser rekordliten ut. Får spillerne fri, eller hvordan blir juli måned for dere?
1: Ja, nå først så blir det en uke her, og så blir det noen dager av i den landslagspausa. Vi tar fredag, lørdag og søndag fri, og så, som du sier, blir det de 4 kamper i seriespill før vi tar en 9-10 dagers ferie. Så ikke så mye avbrekk, men vi liker å holde på med på fotball også. Så ille er det ikke. Det er ikke sint på oss.
0: Og så kan vi jo ta med oss for de som hører på at det ble mulighet til å se dere ut i uka på torsdag. Da skal dere ha treningskamp.
1: Ja, vi møter Vidar på torsdagen her hjemme. Så da får vi en gjennomkjøring før vi drar vært til vårt noen dager. Så det er veldig fint.
0: Ja, Jan, gratulerer med 3 fine poeng, og så får du nyte denne uka her med kun en treningskamp, for det brager løs med Lyn etter hvert.
1: Takk for det.

Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: at vi skal til faktisk en av byens eldste tradisjoner, og de fortsetter gjennom dagen i dag, og i morgen det startet i går, Sandnes Ugo er tilbake. Vi har fått besøk fra Sandnes sentrum, Mathilde Sjølust. God morgen.
1: Hei, god morgen.
0: Og nå vi litt i samme båt, vi har nylig flyttet, altså du har flyttet til Hinna, jeg har flyttet til Sunde, vi snakket litt hus og trapper og maling og sånt, så sånn er det ny hverdagen.
1: Det er det.
0: Hvordan går det med flyttingen?
1: Det går veldig bra. Begynte å pakke ut, ikke bare leve av eske.
0: Ja.
1: Så ja, begynte å komme til rette.
0: Hva tid var det dere flyttet inn?
1: Det var slutten av februar.
0: Ja, men jeg har jo alltid, det alltid noen bokser og esker som står igjen.
1: Ja, det det. Kjellerstove og fortsatt bare eske.
0: Kjellerstove, ja. Ja. Skal du... Mannen som skal innrede den, eller du som?
1: Jeg får se, kanskje begge to.
0: Ja,
1: men det blir til høsten.
0: Det blir til høsten. Ja. For det mye som skjer i sommer.
1: Ja.
0: Dere er travle i Sandnes sentrum. Det Havana om to uker. Det gleder vi oss veldig til. Nordsjørøtt er neste uke. Og denne uka her så dere veldig travle. Startet i går. Hvordan var åpningen for Sandnes uka?
1: Og veldig kjekke. Det var mye folk. Vi hadde en cruisebåt inne. Så nederlandere og amerikanere. Oh, ja. Fulgte gader, spørsmål og hva som skjer her. Og...
0: Flaks for de?
1: Ja, det var gøy. Det var opphold på åpningen. Det var barnekor. Det var prisutdeling. Han møtte opp også. Så det var veldig kjekt.
0: Bra. Hvem var det så... Det var,
1: det var Verskabel.
0: Ja, for jeg har fått mail, men jeg så det var sperrefrist, ja. Men jeg husker ikke hva sperrefristen var.
1: Det var i går.
0: Johannes Gei som tok den imot.
1: Ja, lederen av Verskabel.
0: Kan jeg spørre, hvorfor Verskabel? Hvorfor vant de?
1: Alt er bra det gjør for byen, for sentrum, for utelivsbransjen, hundruger for lenge siden, dagens matuger. De gjør mye kjekt. De skaper liv i byen.
0: Gjør det. Og nå har de jo også... Det er vel Solsida som har startet et nytt konsept. Det snakket vi tidligere med Mikael Tengestad om... Sandnes Ugo fortsetter i dag.
1: Ja.
0: Hva står på programmet i dag?
1: I dag er det mest stand i gata, hvis været blir bedre.
0: Og det blir det, tror jeg.
1: Ja, håper det. Sånn det. Ja. Ja. Så stand i gata og konsert i ettermiddag. Ellers er det i morgen og lørdag. Det er mest liv med enda mer stand, aktiviteter, bondesmarked, barneleker og mye mer kjekt.
0: Og et fantastisk flott vær.
1: Å ja, sol! Ja.
0: Fantastisk. Hva stener er det? Bondesmarked, sier du, hva kan man få kjøpt av matvarer, og hva type stener er det?
1: Det er en god blanding. Du har lokale produkter, du har mat, du har dessert som kjeks, cookie me, du har ulike matretter fra India og sånne type land, det er leker, det er konkurranser, du kan vinne bamser, squishmallows... Det er en god blanding av alt, egentlig. Bruktmarked, det er alt.
0: Og alt er i Langgata, eller hvor er det plassert? Så det fra
1: ja, stendene er langt da, nord og sør. Men Sandnesug er i hele byen, så du finner det på Maxi, på Afi, du finner det overalt.
0: Og butikkene da, når det er så mange stener, hvordan gjør det med åpningstiden deres?
1: Den er vanlige 10-4 på lørdag.
0: Veldig bra. Og for de helt små, hvis det er en barnefamilie som er litt lenger nordpå, eller sørpå, eller fra Ryfylke, hvorfor skal en familie med to små og tre små komme til Sandnesug i helga?
1: Det er å komme og se alt koselige, alt er jo gratis også å være med på. Det er kjekke artister å se på, du kan komme og møte Geir, vinne bamser, alt er veldig billig og gratis, så det er jo kjekk underholdning, og bare koselig egentlig, komme ut, lufta ved det.
0: Møte Geir, hva er det du sa?
1: Ja,
0: Geir. Geir. Geir, King Geir?
1: Ja, det er maskotten vår, en kjempestor gukken fogel.
0: Og så var han i navnet, jeg bare tenkte på Geir, den som jobber på...
1: Møt Geir.
0: Geir.
1: Nei, kul fogel, populære. At det er show Winterland, så veldig mange som skjønner det derfra.
0: Ja, ok. Veldig bra, det er sånn som du nevnte gratis, samme suge og fortsette i dag og i morgen. Kjapt du nevnte det, men bare for en liten repetisjon, hva tid var åpningstidene?
1: Lørdag 10-4.

0: Her er VG-nyhetene. Kronprins Porre er i dag og besøker Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Denne uken ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Høyby har begjert seg løslatt fra varetekt som følge av morens alvorlige helsesituasjon. Begjæringen skal behandles i Oslo tingrett i morgen. En kvinnelig motorsykkelfører er skadet etter å ha truffet en fjellvegg i Notodden i Telemark. Skadeomfanget er ikke kjent, men kvinnen får behandling av ambulansepersonell på stedet, opplyser politiet. Mens maten i norske butikker har blitt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
1: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen i Sverige er at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. april i år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
0: Reporter Kristin Strand. Helt til slutt tar vi med at Atletico og Juventus skal være i forhandlinger om en overgang for Alexander Sørloth. Det har den siste tiden pågått samtaler mellom partene, og Sørloth selv er positiv til en overgang, det skriver TV 2. I studio André Udby, nyhetene får du alltid på VG.

0: du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Jeg skal til en som selvfølgelig mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix Junior i 2003, Joakim Berge Haukås. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, det er et år eller to siden det, ja.
0: Det husker alle som har vokst opp i min generasjon. Vi husker veldig godt Melodi Grand Prix Junior. Og særlig når du vant en fra lokale som vant dette her. Og så har du gjort veldig mye siden den gang.
1: Men uansett hvor mye jeg gjør i ettertid, så er liksom med sønnen av Bente Oli og vunnet Grand Prix Junior, det er det som henger med.
0: Så, men det var min samboer også, jeg var med Bente Oli også når jeg var liten.
1: Ja, det ser du.
0: Så det slipper ikke tak med det første, men det er bare bra.
1: Ja, det er bare koselig det.
0: Du er produsent, låtskriver og artist. Nå slipper du ny låt, Sundown.
1: Stemmer.
0: Og hva låt er det?
1: Nei, det er en, hva kan jeg kalle det da? Det er jo sånn en afropop, afrohouse-kombo, men det er jo bare popmusikk som er behagelig til med noen av de lengre lyse dager. Sinnssykt bra vokalist som er stjerna i Nigeria, ja. Fave heter du. Gjorde med låten i Lagos, gamle hovedstaden i Nigeria for, i mars. Og så kom han ut nå på fredag, så var det.
0: Ja, var du da i Nigeria og spilte den inn?
1: Eller? Ja, stemmer.
0: Du var det? Hvordan var det?
1: Men, nei, jeg elsker det. Det er favorittlandet mitt, faktisk. Ja? Du hører jo at Nigeria skal være så farligt og skummelt, og du trenger så sykt mye security. Så første gang da jeg var der, da var jeg jo livredde med frem til jeg kom frem og forstod at dette her er jo, alle er superhyggelige og smiler til deg, og dette er jo ikke noe skummelt, det er ikke noe farlig. Så har jeg vært der noen ganger siden, men jeg elsker det. Folk er sinnssykt med, hva kan jeg si, åpne og hyggelige. Maten er next level. Og så har de jo et arsenal av artister som, ja, det er ingen andre land i verden som kan måle seg.
0: Men litt undervurdert, kanskje?
1: Veldig undervurdert. Det er det. Men du ser de største stjernene, spesielt på rapfronten i USA, de ser veldig til Nigeria og har mye featurings. Så er det jo en del verdensstjerner som har kommet fra der, men vi tenker gjerne at de er der, sånn som Burna Boy, Wizkid.
0: Ja. Hva var den beste maten du spiste i Nigeria, sa du?
1: Ja, det er jollof rice. Jollof rice.
0: Er ikke det alle vil, fra Nigeria vil ha?
1: Jo, stemmer det. Ja. Og så har det litt sånn rivalisering mellom Ghana og Gambia og Nigeria. Hvem har den beste jollofen?
0: Ja. Men lager du det selv?
1: Nei, dessverre. Det så rå jeg ikke.
0: Ta med deg oppskrifter neste gang.
1: Jeg har spurt dem faktisk.
0: Ja. Vi skal jo snakke mer om, du er jo en verdenskjent låtskriver og har jobbet sammen med de aller største artistene som vi skal komme tilbake til, men tilbake til Sundown som du har sluppet nå. Det er under Yuki som,
1: ja,
0: som du
1: stemmer.
0: Kalte. Hva gjør du i låten?
1: Altså, det jeg gjør i låten er egentlig all musikken å høre. Som jeg skriver, meg og Faye, da skrev låten sammen. Teksten er hennes, med vanligvis er jeg gjerne filter på tekst, men da hun kom inn i studio, så hadde hun bedt meg på forhånd om en idé, og liksom hvordan musikken skulle være, så jeg gjorde det faktisk i bilen på vei ut til et annet studio, dagen før. Sendte jeg det, og så kom hun i studio, og da hadde hun basically en hel sang, og så vi bare pusslet med litt biter sammen, og så ble det den. Det jeg gjør da, egentlig all musikken å høre, så jeg har programmert og spilt den musikken, og så har jeg spilt den hennes stemme, og så har han på en måte lagt et slags, det ligger et slags kor der også, og det å gjøre med sammen da, når vi var der sammen.
0: Kult. Og det er det på en måte en start, nå kommer det flere sanger utover sommeren nå?
1: Det kommer flere med utover sommeren, det gjør det. Så vi kom også med en for 3 uker siden, som er litt sånn annen fokus. Den er på radiolisten i Frankrike nå, og begynner å jobbe opp topplisten i Romania, blant annet. Og så er det denne her da, som er litt mer mot Ibiza og liksom den afrikanske verden. Og så kommer det faktisk, ja, det kommer noen låter til i løpet av sommeren, altså.
0: Vi gleder oss. Jokke, du ble med oss litt til. Skal vi høre sangen i mellomtiden?
1: Ja, hvorfor ikke?

0: Sabron ser rett og slett uforslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Sabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Vi har fortsatt med oss Joakim. Vi kjenner han jo best som både, han har faktisk også vunnet, ikke Melodi Grand Prix, men Melodifestivalen i Sverige 2013, MGP Junior, og sønnen av Bente Oli, det som mye han er låtskriver. Og han er faktisk, han har skrevet for, ja, vi kan nevne i Barekorad, Sabrina Carpenter, Britney Spears, Sara Larsson, verdens største artister. Og der er det du, Joakim Joki, som står bak deg. Hvordan er egentlig det å skrive låter for verdens største artister?
1: Det er akkurat lik som å skrive låter for verdens minste artister, for å være helt ærlig. Eneste forskjellen er kanskje det større konkurranse når du skal skrive for de aller største, men og at de er sinnssykt, sinnssykt flinke. Så det er jo ikke bare å skrive for, det er jo å skrive med. Det må jo komme fram at de fleste av disse er jo, altså de har så sterk visjon på hvordan ting skal høres ut, eller hva det skal kommunisere, at jeg er bare med på laget og prøver å spille de gode. Som, ja, nei, det er kjempesjekt. Alltid litt forskjellig fra gang til gang.
0: Nå spør jeg kanskje dumt da, men er det sånn at du sitter hjemme og så skriver du en som er spesialisert til typ Sabrina Carpenter da, eller skriver du tekster og så leverer du det, og så finner noen andre ut hvem det passer best til?
1: Sånn som det oftest har skjedd med meg, det er jo forskjellig fra gang til gang, og noen med, ut fra hvordan jeg jobber, men for meg så er det som regel at jeg er med i studio, og så på forhånd da, så gjør jeg gjerne en del sånn, en del ideer klare, så jeg tror er noe de vil like, men forskjellige retninger, forskjellig tempo, men alle dette, alle disse låtene, eller ikke låtene, sånn starter, og da kaller jeg det, med, om det er en enkel beat, eller hva du vil, tenker jeg, dette kan være bra for den artisten, la oss se hvilken retning hun eller han skal gå. Og så tar jeg med meg det, til, sammen med noen låtskriver over artisten, og så spiller jeg det opp hvis det passer, og hvis det ikke passer, så bare begynner jeg fra scratch.
0: Sier du det da, Sara? Vi har jo begge vunnet talentkonkurrenser, vi vet hva det går i.
1: Nei, men jeg gjør ikke det, altså.
0: Hvordan er det? Du har gjort det ganske lenge.
1: Ja, jeg har holdt på, altså jeg har jo holdt på hele livet, egentlig, og lagt musikk og turtlet rundt på barnerommet, men sånn profesjonelt siden 2012-2013 og sånn.
0: Og det er gøy?
1: Ja, det er kjempesjekt.
0: Mye reising.
1: Mye reising, det er det. Man blir lei av flyplasser.
0: Ja, så har du jo flyttet hjem nå etter flere år i Oslo og fått, ja, fått en ny sjef i huset.
1: Det har jeg, fått en liten sønn, Gustav, så nå er det han som styrer, sjefen.
0: Ja, det snakket jo med ham, for begge vi er jo i samme situasjon nå, med en liten gutt hver som har fått en ny sjef.
1: Absolutt, absolutt.
0: Hvordan er småbarnslivet for deg?
1: Nei, det er jo skamsjekt. Det er jo, man føler seg jo sinnssykt heldige. Det er jo ikke noe man tar for gitt i det hele tatt. Så det er kjempesjekt, annen hverdag, og det ble jo travlere med på alle fronter. Så da fant vi ut at vi har rett og slett nødt til å komme oss hjem til Stavanger, for begge, altså kone også er fra Stavanger, så da har han besteforeldre på begge sider her, så kan hjelpe, og hun har traveljobb, jeg har traveljobb. Det har ikke vært sjans for oss å bo i Oslo uten hjelp. Og så er det jo kjekkere at han skal vokse opp med nærme familie da.
0: Absolutt, og så må vi jo gi en, hva de kaller det, USA, en shout-out til våres bedre halvdeler og den jobben de gjør.
1: Ja, det er Gunnhild. Hun er jo, det huset har kontrollen.
0: Ja, dagleder. Jeg pleier å kalle Malin det. Dagleder.
1: Ja, ja, det er virkelig.
0: Nå er det, når du snart sommer, du er hjemme, og så skal du snart på tur igjen. Er det, holdt på å si, låtskriveroppdrag, eller er det med musikk du skal skrive?
1: Ja, det er alltid, det er alltid låtskriving og produsering da, så jeg reiser vel til London neste uke, og så er det litt andre turer utover sommeren, og Spania, Nigeria, litt forskjellig.
0: Så det er litt for din egen musikk og litt for andre?
1: Ja, det meste om dagen er faktisk for min egen, for da får jeg med meg andre kjente store artister, så i stedet for at jeg bare, altså quote unquote, bare skal lage en låt for X-artist, så vi gjør med heller en sammen nå. Mm. Kanskje vi har to, så en er for den artisten feat meg, og så er det en som jeg feat i. Så sånn gjør vi ofte nå. Så det er jo egentlig akkurat det samme, bare at jeg må bli med på markedsføringen på en helt annen måte.
0: Nå hørte vi jo Sundown i stad, veldig kul låt, veldig sånn avslappende låt. Jeg føler du kan høre på den uansett hva stemning og hvor du er henne.
1: Ja, det er jo det som var planen med den da, at det kunne være en sånn laid back, deilig og varm sang som, ja, du kan høre om morgenen på vei til jobb, men den funker også på gummet. Eller når du sitter med gutta boys og skal ut på Vaulen Open Air for eksempel, ta noen Aperol Spritz, så kommer jeg i sige, sant? Kjære dere til Vaulen, som det er jeg fra.
0: Ja, ja, stemmer det. Det er noe i helga. Joki på Spotify, der kan høre den sangen der. Er det noen sanger du vil trekke frem? Altså, du har jo skrevet veldig mange sanger som jeg tror de aller fleste har hørt og sunget med på som gjerne ikke vet at, oi, det jo faktisk Joakim fra Vaulen som har skrevet.
1: Oi, nå spør du godt. Det den var vanskelig, du.
0: Det kanskje vanskelig å trekke fram en, bare.
1: Ja, det sykt vanskelig å trekke fram en, men hva skal vi ta da? Jeg har nesten lyst til å tenke på om det kan være noe løye.
0: Ja.
1: Ten Hoes med Rock Boys, det er løye.
0: Rock Boys, ja. De har jo blitt veldig, veldig, veldig svære. Ja, den har du skrevet?
1: Ja, det var vel de største hit i fjor, eller i år, jeg husker ikke helt.
0: Sånn er det å være så suksessfull, så du husker ikke en av dem.
1: Måtte ta norsk.
0: Ja. Ok, tusen takk for besøket. Det var veldig kjekt. Vi gleder oss til mer musikk, både fra deg og andre som du deltar i. Og så var det veldig gøy å ha deg hjemme i Stavanger igjen.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det er deilig å være hjemme til Stavanger. Heia Viking!

0: Her er VG-nyhetene. Kronprinsparet er i dag og besøker Marius Borg Høiby i Oslo fengsel. Denne uken ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Høiby har igjen bedt om å bli løslatt fra varetekt for å være sammen med moren. Begjæringen skal behandles i Oslo tingrett i morgen. Strømprisene kan bli høye også neste vinter. Årsaken er lite vann i nordiske magasiner, utsikter til tørt vær og krise i Midtøsten.
1: Lasse Kamp Simonsen i Mind Energy sier vi bør være bekymret. Systemet er sårbart, og selv små endringer kan sende strømprisene oppover. Han sier det kan komme mer vann og vind enn normalt i neste ukene, men at langtidsprognosene viser tørt vær i Europa.
0: Reporter Kristin Strand. Alexander Sørloth kan ende opp med å bytte klubb midt under fotball-VM. Ifølge opplysninger til VG er Atletico Madrid og Juventus i forhandlinger om en overgang. Til slutt tar vi igjen med at en kvinnelig MC-fører er fraktet til sykehus etter å ha truffet en fjellvegg i Notodden i Telemark. Skadeomfanget er ukjent, men det er trolig ikke snakk om alvorlige skader. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.

0: Her VG-nyhetene. To menn fraktes til sykehus etter å ha skadet seg i forbindelse med landing etter å ha hoppet fallskjerm i Voss. Den ene brakk foten, mens den andre har ukjent skadeomfang, nå opplyser politiet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden er nettopp i gang, og flere steder i landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Nestleder i organisasjonen Fri Ina Haug sier at det fører til at mange skeive føler seg utrygge og at de trekker seg unna. Mens maten i norske butikker har blitt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
1: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen i Sverige er at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. april i år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Solveig Løvseth har vunnet EM-gull i Ironman som første norske kvinne. 26-åringen var først over målstreken i Hamburg etter 8 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Med seieren sikret Løvseth seg 290 000 kroner i premiepenger. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

her er VG-nyhetene. En bolig og en bil i Arendal tok i dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vandrere på stedet. Hendelsen framstår ikke sånn tilfeldig, ifølge politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen er foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden er nettopp i gang, og flere steder i landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen er at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder i organisasjonen Fri Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere er fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing i Voss. Den ene har bruddskader i overkroppen, mens den andre brakk foten, det opplyser politiet til avisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere, og er dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Ødby, nyhetene fortalt på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

Rauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Rauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Rauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.